Taraqqiyot psixologiyasi ko'rsatilishicha qiyirliqqa qadam qo'ygandan keyin shaxsning bilish faoliyati bo'libmi, sezgu va asta tutish iqtidorida odatda ma'lum darajada chekinish xarakterlik o'zgarish yuz beradi ekan. Ya'ni odam qiyirg'on seri aksicha baliq o'xshab qoladi ekan. Esimda qilishcha biz kichik vaqtimizda bir qonchoqni yutirib qo'yish yoki bir tol kamputga erishish degandek qarmoqqa noyidi kichik ishlamu kayfiyatimizda qattiq davolg'ish paydo qila oladi. Bizning dunyo bo'lgan tonishimiz eng tayin chaklik bo'g'ashqa bu kichik ishlar kayfiyatimizni kontrol qila oladi. Yashanganda ba'zida boshqalarning bir yig'iz gapimi bizning g'oyat zo'r kayfiyat inkasimizni qo'zg'aydi. Masalan, sizning bu tajribangiz allaqachon modadan qoldi. Bu qaysi davr? Siz nemishqa yana bunda qatmal mutassib bu ideyalarning allaqachon shalinib ketganligini bilamsiz. Bu bir necha yig'iz gap xuddi o'tkir pichoqdek yashanganlarning qalbiga sanjilib, ularni qattiq yaralandirdi. Har bir yashangan kishi ilgari ota-onasining nazaridagi bola edi. Ularning o'sib yetilish bosqichida butkul jamiyat madaniyati, amgak bilan beyish, tirishchan iqtisodchil bo'lishni tashabbus qiladi. Uning ustiga ularning bevosita kechirmishlarimi bu so'zlarning muhimligini haqiqiy isbotlab bergan. Darvaqa, ota-onamizning davrdoshlari orasida nurg'un kishilar bir qadam bir qadamdan tirishish orqali yo'qdan borliqqa keltirib, bizga bir oila ota qilgan. Uning ustiga yonchuqini chin siqimdab kun o'tkazib, o'zi ziyon tortsa-mu, bolalarini ziyon tortqizmagan.

Agar gap-so'zlarning zaxmisini bir pichoq o'xshatsak, undaqda farzandlarning sovuq muomilasi va bezorligi yoshanganligi nisbatan saqiyish qiyin bo'lgan og'ir zarbaga aylanadi. Yoshning cho'ng'ishig'i agishib, qiyirish va chegini sababidan yoshanganlarning xarakter alohidligidami nurg'un jihatlarda ba'zi muhim o'zgarishlar bo'ladi. Birinchi, hammadan avval duch keladigani bexatarlik tuyg'usidir. Odam yoshanganda ichki tashqi qiyinchiligi qapsilib qoladi. Ішкі амыллар бәдән ұқтыдарының бар ғансыры начарлышып кетішіні көрістілдіған болып, ұла бұ бір қысым өзгүрішке ентайын сәзгүр. Шын облан бір вақытта, ұқтысады жәтті ұла тұрмыш капалы дей, кесал давалы дейш, әм пәрвіш қылышқы неспәттен қаттық әндейш қылыды. Яшлау үші етқанда, әр бір күн өзсә, өзінің яны бір қадам өсіп етілгенлігіден дейрек беруді. Яшанғылығы неспәттен етқанда, әр бір күннің өтіші, өлімге яны бір қадам еқылашқалығыдан дейрек беруді. Tashqi amillar pan texnikining uchqandak taraqqiy qilishi, ko'z qarashning to'qinishi va barg'ansiri tushanmaydigan tashqi dunyoni o'z ichiga oladi. Azaldan yonfun ishlatib baxmagan, yurtida tala tuzga ancha chiqmaydigan bir yashangan kishining bir kuni tuyuqsiz shaharga kelgandiki tashvishini o'ylab yetolmaysiz. U atrofidagi qog'oz pul savdosidan ayrilish oldida turgan bu davrni barg'ansiri tushanmaydi. U yoshlarning og'izdagi to'r davrini tushanmaydi. Internet tafakkurini texim tushanmaydi. Har bir yangi ufqum uning dunyo qarshiga nisbatan bir qitimliq kuchlik zarbi bo'ladi. Ikkinchi, bexatarlik tuyg'usi bilan soyadek agishib keladigani tushangilib bo'lmaydigan yolg'izlik tuyg'usidir. Pensiya turmushining yetib kelishiga agishib, yashanganlarning ijtimoiy roli kundan-kunga ortilishdi. Uchur manbasi mo kundan-kunga azaydi. Xizmat qilgan kunlarda ular o'zining qimmatini his qila oladi. Gazet, jurnal qatorliq an'anaviy taratquladan foydalanib, bu dunyoni tushuna oladi. Xizmatdoshlari va rahbarlari bilan ham turtki bo'lish orqali atrofidagi kishilarni tushuna oladi. Pensiyaga chiqqandan keyin ular asldagi xizmat o'rindan ayrilib oilasiga qaytadi. Oila munosabati ularning muhim ma'naviy yo'lanchukiga va soni ko'p bo'lmagan uchur manbasiga aylanadi. Bu mazgildagi yoshanganlar oila shodligini orzu qiladi va qo'llashadi. Agar bu chaqda farzandlar turli sabablar tufaylidan ularga ko'ngil bo'lishga sal qarsa, ular bilan nihoyat oz fikr almashtursa, oiladagi yoshanganlar faqat hassilab azoblanadi va yolg'izlik his qiladi. Uchinchi, ko'plagan tadqiqotlardan bayqilishicha odam 50 yoshga kirgandan keyin qatmonligi tadrijiy kuchaydi ekan. Yoshanganlarning tajribasi mo'l, o'zining tajribasiga intayin ahamiyat beradi hamda farzandlarining o'zining tajribasi va usulini qabul qilishini umid qiladi. Buningdan kelib chiqqan ziddiyatni osonlikcha tushunmaydi. Shuning bilan to'xtamay vatildaydi.

Şagirdlar qoidasidagi bir jumladan mundaq deyilgan: ko'proq berish, ozroq elish. Buning ma'nosi hamesha boshqalardan elishni o'ylamay, ko'proq berishni o'rganish kerak deganlikdir. Cho'nlarning doim ziyon tortish baxt deyishining davlisi mu mushuniga o'xshaydi. Oldingi bir avlod kishilar to'y marosimi o'tkazganda urug' tuqqan do'st-birodarlari elib kelgan sog'ilarni maxsus xotirlab qo'yatdi. Masalan, biror qizni yodlik qilmoqchi bo'lganda urug' tuqqan do'st-birodarlari qizil bo'loq bersa, hammani xotirlab qo'yib, ashularning oilasidami to'y bo'lganda ularningidan ko'proq qilib elib boratdi. Kichik sog'ini qabul qilish boshqalarning yuzini qilganlik. Sog'ini ko'paytirib qaytirish do'stlikni qadrlaganlikdir. Oq ko'ngil kishilar og'izda aytmasimi, ammo ko'nglida noyita oydin bo'ludi. Mol dunyo axloqiy fazilatdek muhim emas, manfaat mehribonlikdek pulga arzimaydi. Amniya davrida Baoshuya bilan Guanjong birlikda avat bozorda tijorat qilgan bo'lib, har qatim foyda bo'lishganda Guanjong ko'proq qapdi. Yondikilar buni ko'rib qattiq ochiqlabdi, hamda Baoshuyani diqqat qilishga eskartibdi. Biroq u buni anglagandan keyin kulib qo'yib, hech qisi yo'q, sizlar bilmaysizlar. Uning oila sharoiti yaxshi emas. Qayir onasi uning beqishiga muhtoj. Meni hozircha boy deyishga bo'ladi. Uning ko'proq elishi yo'q, debdi. Baoshuyaning oqko'ngilligi kishini to'limi qoyil qipti. Uning ustiga Guanjongmu uning yordamini esida saqlab, uning bilan hayot mamotlik do'st bo'pti. Guanjong boshqalarning maqtashlarini anglaganda, meni bu dunyoga keltirgani ota-onam, meni tushunadigani Baoshuya, debdi. Odamiylik qoidasida cho'tning ovozi bahjaronlik chiqib kelsimi bo'lmaydi. Undoq bo'lmaganda qarmoqqa oz to'lib foyda olganda qismi, ammo fazilatga daxl etadi. Oq ko'ngil kishilar qarmoqqa ziyon tortganda qilsimi, amaliyotda boshqalarning ko'nglini uftib olaydi. Turmushdagi kishilar oq ko'ngil odamlar bilan aralashishni yaxshi ko'radi. Navoda bir odam yili mikorchi bo'lsa, boshqalar istixiylik qolda uni bilan aralashib saqlaydi. Yer cho'nqur bo'lmasa, tog' daryolarni ko'tarib turolmaydi. Kishi oq ko'ngil bo'lmasa, haqiqiy do'stlikka erishamaydi. Oq ko'ngillik bo'lganda ondan kishilar bilan yaxshi o'tkilib bo'ladi. Ishlari yurishidi. Hayotlik yo'limi tabiiylar borgan sira kengaydi. Xuddi bir jumlada aytilgandek, hayot bir uzun daryoning dengizga qo'shilishiga o'xshaydi. G'alibiyat bilan mag'lubiyatni belgilaydigani, azaldan bir o'tkaldi bir bo'ladigan erishish va yo'qotish. Bir mahallik ma'lum bir o'rindagi foydasiyam bo'lmasdan, balki yig'ilib keladigan mo'lchilikdir. Bir odamning ta'lini taqdir belgilamasdan, balki o'zi oz-ozdan to'playdi. Boshqalarga oq ko'ngillik bilan muomila qilish, garchi tez sur'atli yo'l bo'lmasa-mu, ammo yo'nilishi eng to'g'ri bo'lgan dog'dam yo'ldir. Javob berish garchi uncha tez bo'lmasa-mu, ammo hargiz javobsiz qolmaydi. Mehr muhabbat berganga mehr muhabbat, baxt saodat ota qilguchiga baxt saodat keladi. Bugun siz boshqalarga ko'rik yasab bergan bo'lsangiz, kunlarning birida boshqalar sizga texmo kang yo'l yasab beradi.

Bazda deginimni qildirman degan mijozni yetildirib oladi. Undaqda bu xil mijozni, ya'ni odatni qanday qilib o'zgartamiz? Biz doim haddidan ziyoda erk uchun qilish ballarga ziyon yetkazadi degan gapni anglab turamiz. Chunki haddidan ziyoda erk uchun qilish ballarda osonlab ba'zi nochar qilmishlarni paydo qilib, ularning xarakteri va iqtidorining yetilishiga ta'sir yetkazadi. Tumandagi besh xil ifoda ballarning haddidan ziyoda erki bo'lib ketishining tipik ogohlantirish alomatlaridir. Balladagi erk uchun bo'lish kesilining 5 cho'ng alomati, ya'ni tanqidni qabul qila olmaslik, oson ochiqlanish. Agar bola boshqalarning tanqidini qabul qila olmasa, uning ustiga o'zini tanqid qilgan odamga haddidan ziyod inkas qaytursa, masalan, qattiq ochiqlansa, hatto urib qo'ysa, bu bir ro'shan ogohlantirish hisoblanadi. Ular balkim maqtashqa to'lgan muhitda yashashga ko'nib qolgan bo'lishi mumkin. Agar tanqid kuchirsa, ular bioramlik ham adolatsizlik his qiladi. Shuning bilan kayfiyati kontrolligini yo'qotadi. Bu vaqtda ota-onalar bolalarning tanqidni qabul qilish ham bir taraf qilish iqtidoriga muhtoj bo'lib, ularga mag'lubiyat ham tanqidning kishilik hayotining bir qismi ekanligini, shundaqla bizning o'sib yetilishimiz ham ilgirlishimizdagi muhim bir qadam ekanligini tushuntirib qo'yish kerak.

Bəzi ata-analar balam hazır toliq oturdu oqoydu, oqish jiddi basqushda, lekin har qetim ta'tilda uyga qaytqanda tor o'yiniga berilib uyg'unish qilmaydi deb qaqshaydi. Jungu xalqining psixik sog'lomlik taraqqiyot dokladida ko'rsatilishicha 2020 yili yosh o'smirlarning xomushlik kesilining qo'zg'ilish nisbati 24.6% bo'lgan. Mundaqcha aytganda 100 balaning ichida 24.6 bala kayfiyat masalasini boshdan kechirmoqda. Bir bala to'liq 2-yinchi yillik chiqqandan keyin uning maktabdagi darslari cho'qim intayin jiddiy kayfiyati bo'lganligidan aram elishqi vaqti yetmaydi. O'zining besimi o'ziga yetib oshadi. To'liq 2-yinchi yillikdagi bir o'g'il balaning saboqdoshlar orasidagi raqobat munosabati intayin keskin bo'ladi. Garchi ularning yeshi cho'ng bo'lmasa-mu, biroq atrofidagi hamrohlarining besimi, har xil kayfiyatlari uning tabiiyli ta'sir ko'rsatdi. Uning ustiga kelar yili oliy maktab imtihoniga qatnashadigan bolalar qandoq bo'lishidan qat'iy nazar o'zining bu sinovdan qochib qutlamaydiganligini biladi. Natijasi yaxshi bolalar uchun aytganda oliy maktab imtihoni texim yuqori pallaga o'rlashdiki harakatlantirguch kuchga aylanadi. Natijasi nachar bolalar bo'lsa doim tashvishlanishdan saqlanmaydi. Oliy maktab imtihoni boshdan kechirib baqa odam balkim bu xil hissiyotni tushunishi mumkin.

u yo'lning tor eshigidan zo'rlab mang turmasligimiz kerak. Biz tashvishlangan vaqtimizda yolg'iz o'tirib o'ylab baqsak yoki ballar bilan birlikda kelgusidagi kishilik turmush to'g'risida muzokaralasak bo'ladi. Bizda yana B plan, C plan bo'lishi kerak. Hamma odam ustad bo'lib tug'ilmagan, hamma odam o'xshash bo'lmaydi. Ba'zilar o'g'inishga mohir bo'ladi, ba'zilar ancha mohir bo'lmasligi mumkin. Agar biz vaqtsizligini uzarsak, 10 yil, 20 yil, 30 yildan keyin yana qaraydigan bo'lsak, har bir bola baxtli turmushga erisha oladi. Bir maydon imtihon, bir yil bilan kishilik hayotni o'lchaman. Har 10 yil bo'yicha o'lchaganda sizning tashvishlanish tuyg'usingiz ko'p azayishi mumkin. Ota-ona bo'lguchining eng dastlabki orzusi o'xshash bo'ladi, balaning sog'lom cho'ng bo'lishini umid qiladi. Lekin balaning cho'ng bo'lishiga agishib bizning talabimiz borgan sari ko'payib, dastlabki maqsadimizni unutib qolamiz. Yaxshi gap qilish ota-onalarning umrlik zarur darsligi. Gapni balaning qalbiga singdirish, balaning paranglashquvchisi bo'lish barliq ota-onalarning orzusi. Shundaqla balaning eng yaxshi sovg'isi.

kasblarini yuqori boshlamadan o'rinlashtirdi. 15-chi 5 yillik yirik plan programmasida Beijing Tianjin Hebeyni mas taraqqiy qildirishni cho'nqur ilgari surib, teximiz ich bo'lgan atroflik mas taraqqiyot andesini shakllantirish o'tirg'i qo'yildi. Tuzilma mexanizmdan taraqqiyot o'rinlashtirmasigacha ul aslalardan kasbda yangilik yaratish ommaviy mulozamatgacha. Beijing Tianjin Hebeyni mas taraqqiy qildirish qadami puxta bo'lib, jungucha zamonaviylashtirish qurilishidagi boshlamchi rayon, ulgi ko'rsatish rayoni nishoni qarab puxta qadam bilan ilgirilmoqda.

nisbati 57.18% bo'lib, o'xshash mazgildikidan tanglashdi. 3-oyning oxirida ko'lamdan yuqori sanoat korxonalarining yig'ilishga tegishli hisobdagi puli 27 trillion 300 milliard yuanga yetib, o'xshash mazgildikidan 6.17% oshdi. Tayyor mahsulot zapisi 6 trillion 780 milliard yuanga yetib, 5.12% oshdi. 1-oydan 3-oygacha ko'lamdan yuqori sanoat korxonalarining har 100 yuanlik tijorat kirimidagi tannarxi 84.93 yuan bo'lib, o'xshash mazgildikidan 0.14 yuan azaydi. Har 100 yuanlik tijorat kirimidagi xarajat 8.15 yuan bo'lib, o'xshash mazgildikidan 0.1 yuan azaydi. 3-oyning oxirida ko'lamdan yuqori sanoat korxonalarining har 100 yuanlik mulkdan qilgan tijorat kirimi 70.1 yuan bo'lib, o'xshash mazgildikidan 0.12 yuan azaydi. Kishi beshiga to'g'ri kelgan tijorat kirimi 1,849,000 yuanga yetib, bultur o'xshash mazgildikidan 105,000 yuan oshdi. Tayyor mahsulotning obrot kun soni 21.15 kun bo'lib, o'xshash mazgildikidan 0.13 kun oshdi. Yig'ilishga tegishli hisobdagi pulning o'rtacha yig'ilish muddati 72.6 kun bo'lib, bultur o'xshash mazgildikidan 1.13 kun oshdi. 3-oyda ko'lamdan yuqori sanoat korxonalarining foydasi bultur o'xshash mazgildikidan 15.18% oshdi.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qadriyli yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Bir yıl ötkenden keyin men usta bir navay bo'lib qoldim. Lekin ustamning meni qo'yib atkisi yo'q edi. Otdan fikam, ketaman deb turibman. Dedi u mening qaytish xiyoli kelganligimni bilib. Mushkamgacha sendan boshqa yaramliqroq bir shogird tarbiyalab boqmabdiman. Sen hozir mening shogirdimla emas, sirdishim, eni do'stimga aylandi. Ayrilishqa faqat ko'zim qiymaydi. Oylik ishaqingni bekitib beray. Yenimda turgin. Ustamning o'tinishi meni tanglikda qo'ydi.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul Toqdi. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Turg'un Mejitning Gul qisqan mening yarim nomli povestida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

qum va maysiz go'shtlarni yeb, a'lo sifatli oqsil bilan o'tirchi ta'minlashga kapolatli qilish kerak. Har kuni o'xshash bo'lmagan turdagi go'sht turlarini qabul qilish bilan bir vaqtda ko'kdot yoki meva-chiv yeyish, qiniq rangli ko'kdot, yesivilak, turub, kallakpasay, qicha, chechaksay qatorliklarni ko'proq yeyish kerak. Har kunlik ko'kdot qabul qilish miqdori 300 grammdan 500 grammgacha bo'lishi kerak. Buning ichida qiniq rangli ko'kdot 2dan 1ni egilishi. Meva-chiv qabul qilish miqdori 200 dan 350 grammgacha bo'lishi kerak. Yemaklik turini doim almashtirib turish, har kuni 1-2 stakan sut ichish, purchoq turdagi yemakliklarni doim yeb berish kerak. Mushunda qilgandilar, oziqlikning yetarli qabul qilinishiga kafolatli qig'li bo'ladi. Ikkinchisi, yemaklikning jirik yumshoqligi muvofiq bo'lish. Oson hazm bo'lish. Yemaklarni yumshoqroq qilib pishirish kerak. Ko'pincha qaynatish, dumlash qatorliq usullar bilan tayyorlaganda hazm qilish va sumirishga qulaylik bo'ladi. Tamoq yeganda yumshoq chaynab, osti yutish kerak. Tamoq qitim soni 3 vaqt bo'lish, yana tushdan burun va tushdan keyin 2 vaqt qo'shimcha yemaklik bo'lish kerak. Uchinchisi, suyuqroq yemak ichmek. Yemak ichmek suyuqroq bo'lsa eng yaxshi bo'ladi. Har kunlik yemaklik mening ishlatilish miqdori o'tir hisob bilan 25 dan 30 grammgacha bo'lsa bo'ladi. Imkon qadar ko'p xil o'simlik meyini tanlab ishlatish kerak. Tuzlangan yemaklarni oz yeyish, har kuni qabul qildigan osh tuzi miqdori 5 grammdan oshib ketmasligi kerak. 4-inchisi, kayfiyatni xoshal tutish. Billa tamoqlanishga ilhom berish. Pensiyaga chiqqandan keyingi turmush ritmining o'zgarishi bir qism yashanganlarning kayfiyatini tushkunlashtirib, ishtahasini tuvallatib yetadi. Shunga kayfiyatni tanishib, oila, ijtimoiy aloqa faoliyatlariga aktiv qatnashish kerak. Shundaqla tamoq yetishni bir xil qiziqish deb bilib, 2-3 do'st birlikda sog'lom tamoqlarni tayyorlash, mazzalik taomlardan tang bahramon bo'lish jarayonidan o'zirlanish kerak. 5-inchidan uzun o'tirishdan saqlanish, muvofiq harakat qilish kerak. Yemak ichmakka diqqat qilgandan boshqa yana yashanganlar hargizmi badan sapasining ojizligidan sirtqa chiqib harakat qilishga sal qarmasligi kerak. Yashanganlarga nisbatan aytganda muskulning kuchimi o'xshashli muhim. Muskullarning yo'qilib ketishdan saqlanish, badan harakati va o'zining o'dusidan o'zi chiqish iqtidorini saqlashda intayin muhim. Sirt harakat qilish, yetarli kunlar bilan uchrashish, so'ngak va muskullarning sog'lomligini oshirishga foydali. Daim sirtqa chiqib mingib bersa, optopqa qaqlansa, badandagi vitaminlarning birikishini oshirib, so'ngak shalonglashish qatorliq kasalliklarning oldini olishga bo'ladi. 6-inchisi, qarallik salomatlik tekshirtish, muvofiq oziqlik to'liqlash. Yashanganlar qarallik alda montizm davolash apparatlariga berib, salomatlik tekshirtishdek yaxshi odatni yetildirishi kerak. Bunda qilganda kasalning oldini olishga bo'ladi. Oziqlik yetishmaganda, oziqlik to'liqlash to'g'risini muvofiq tanlash kerak. Oziqlik yetishmaslik yoki oziqlik ahvoli xavf-xatari bor yashanganlar kelinkilik oziqlik mutaxassisi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha tibbiy ilmga mos keladigan alohida retseptli yemaklarni tanlab ishlatishi kerak. Ba'zi sog'lomlik roli mubolag'a qilingan sog'lomlik mahsulotlari tashviqot e'lonlariga osonlikcha ishinib ketmaslik, sog'lomlik mahsulotlarini to'g'ri qilib olmaslik kerak. Delfin nayda tez üzüldü. Adam neyran kaldırdığını, meyli doluşup yoruklu kuvalaşkan sudu bolsun, kapkarangu keçilerde bolsun, delfin okşaşla üzüş ve ozukluk tutuş iktidarını davamlaştırdı. Bu onun alayda köz buluştun başka, alayda sunarga egi bolgalı kadındır. Bular onun yönelişini pariklendiriş, ozukluğunu çarlışıgı yardımlaşıdı. Sonar bolsa su astıdaki özgüce əks adadın paydalanıp, orun bikitiş, arlıqını ölçeş ve nişanını tekşürüş üskünüsüdü. Оның өзгіче аваз долқыны чықырып тарқытыдыған, әм алмаштырдыған аппараты бар. Ол тира аваз долқыны суда тарқылып, су асты кемісі қатарлықларғы елі қоп қайтып келгенде, сонар қобыл қылыды вә көрсеткіш аппаратта су асты кемісінің орыны, үйінеліші вә арлықы көрінді. Сонар азыр деніз қатынши вә деніз океалларыны етшіта кәм болсы болмайдыған үскінгі айланды. Инсанлар 20 жасырының 40-ші елдерде дельфиннің сонарыны байқады. Alimlar bir muncha tajribalar orqali delfin sonarining tekshirish iqtidorining bak kuchlik bo'ladiganligini isbotladi. Delfinlar sonarga tayinib bir necha metr doiradagi 0.10 dan 2 mm tomliqdagi metal simni, 1 mm tomliqdagi nilon jipni yoki 10 mm uzunlikdagi belijanni bayqay olaydi. Nishonni farqlantira olaydi. Kishilar delfinning oldiga bir tal rost beliq bilan bir tal yolg'on beliqni qo'yib, delfinning ko'zini tengib qo'yganda, delfin ishkilanmasdan rost beliq tarafga qarab uzib borgan. Delfinlar sonarining yana to'salg'uga qarshi turish iqtidori kuchli.
Суда шауқының қашылысы болған тағдырдымы, у еніла найды дәлік білән тосалғыдың өзіні қачыралайды.

do va o'ljini tuta oladi. Ko'rishga bo'ladiki, delfinlarning sonari bulungni yo'nalishni farqlandirish, shuningdek to'salg'udan olqib o'tish iqtidori deganlarning hammasida o'zgichiligi ega. Olimlar tadqiq qilib shuni bayqadiki, delfinlarning beshida o'sgan manglay ko'pmisning ichida bir xil maysiman modda bo'lib, u yorug'likning lenzidan o'tib yig'ilganiga o'xshash ovozni jug'lash roli bo'lib, delfin chiqargan ultra ovoz to'lqinini bir tar to'lqin dastasiga yig'alaydi. Shunga delfinlarning sonari nihoyatda yuqori farqlandirish kuchiga ega. Kishilar bunda qiyos qilishdi. Delfinlar avval qabul qilgan har xil qaytma to'lqin signallarining hammasini asti qoldira oladi. Keyin har bir nishondan qaytgan yangi to'lqinni qabul qilganda uni esda saqlagan asldagi qaytma to'lqin uchur bilan selishtirib, yangi uchurning qaysi nishondan kelganligiga hukm qiladi. Mana bu delfinlarning nishonni to'g'riliq bilan tekshirib, to'salg'udan agib o'talishining sababidir.

Bir yıl ötkendin keyin ben usta bir navay bo'lib qoldim. Lekin ustamning meni qo'yib atkisi yo'q edi. Otdan fikam, ketaman deb turibman. Dedi u mening qaytish xiyoli kelganligimni bilib. Mushkamgacha sendan boshqa yaramliqroq bir shogird tarbiyalab boqmabdiman. Sen hozir mening shogirdimla emas, sirdishim, eni do'stimga aylandi. Ayrılışqa faqat ko'zim qiymaydi. Aylık ishaqingni bekitib beray. Yenimda turgin. Ustamning o'tinishi meni tanglikda qo'ydi. Nima qilishimni bilmay tengirqab turgan vaqtimda u meni yenida elib qolgan edi. Amdi hunarni o'g'inib bo'lib ketaman desam, haqiqatan uningga yuzsizlik qilgan bo'laman. Shunga amalsiz uningga ma'qul bo'ldim. Shug'unisi nahiya bozordan ko'nglim sovib ketgan edi. Nahiya bozorining atrofini egiz tog'lar o'rab turg'ashqa qish kunlari sovuq boshqacha qattiq bo'ladi. Hatto atiganda xeyli bir kamgacha quyoshni ko'rib bo'lmaydi. Tushda quyosh tiklanib, bardam nurni chashqandan keyin ayol bo'lmaydi yana tog'ning oqisiga o'tib ketadi. Kunduzlari tonurning beshida o'ltirib, tuman orasida qarayib ko'ringan tog' cho'qqilariga uzoqcha qarayman. Keyin tog' beshidagi tuman asta-asta mening qalbimga qarab kengaydi. Qishning shundoq sovuq bir kuni ko'chada Oygul bilan yana uchrashib qoldim. U ustiga mamuq chapon kiyib olgan bo'lib, manglay chashlari chaponning posmisidan chiqib, ishki yanga yiyilgan edi. Semiz yuzlari xuddi Majnuntal arsida qolgan to'lin oydek to'lim o'moq ko'rinadi. Uni xeyldan beri ko'migashga tuyuqsiz uchrashib qolganda hayajonda nima qilarimni bilmay qoldim. Ich-ichimdan o'rlab chiqayotgan dahl sig'inish yuragimni cho'g'dak kuydiradi. Uning ashu g'ori o'rlab turgan shirin tiniqlariga qaytilib ketgim keladi. Odula uning oldiga bordim. Ko'nglimda uning qaytadigan nurg'un gaplari bor edi. Andil ig'iz ochay deyishimga Oygul xuddi meni ko'rmagandek yenimdan surkilib o'tib ketdi. Ko'zlari go'yo sovuqda muz tutib qolgan aynakdek ifodasiz edi. Uning bu qiliqini ko'rib, o'rnimda qaytib turib qoldim. Burilib oqistin qarmoqchi bo'ldim-yu, meydir mashqimi qalim qoldi. Ajaba u ojiz aytgandek mening o'ziga mos kelmaydiganligimni his qilganmidi? Armizki muhabbat bir qitimli xato tuyg'umidi? Men uning oqistin jugurib berib, bu savolimga javob olmoqchi bo'ldim. Lekin putlarim meydirlamadi. Havoning sovuqi ichimga o'tib ketgan edi. Hamma yerdan muzning hidi keladi. Tuman ichidagi tog'lar xuddi meni masxara qilayotgandek qarayib turardi. Shu chaqda biz tunji qitim va'dalashgan qarliq dalini asildim. Uning menga yozgan o'tliq misralarini ichimda takrorladim. Oygul o'zi yozgan bu misralarni unutib ketganmidi? Uning degani zodi qandoq vijdon? Buning sizmi talay savollar meni iztirob qisilib qiynaydi. Men qizg'in suygan turmush aslida mushunchilikligan. To'rt fasl tabiatga mansub bo'lib qolmasdan ko'ngillarni o'z fasliga so'rab kiralaydi ekan. Ishqdakkan qish. Muhabbatim qishda boshlanib, yana shu qishda oxirlashdi. Men xuddi nahiy bozorga mushu qishni uzatish uchun kelgandek. Qishda sovuq ichimga o'tib ketgachga hozirmi to'g'lab turardi. Ustam beshidan o'tgan ishlarni so'zlab, menga tasalli beradi. Lekin har bir odamning o'ziga tushliq hissiyoti bo'ladi. Uni boshqalarning o'tmishi orqali bazdagina bo'lmaydi. Go'sh va qonlarimgacha singib ketgan bir muhabbatni untay deblar unutib ketalamdim. Bu mumkin emas. U hech bo'lmasa ochiq bilan totliq orlishib ketgan aslimlarimda yashaydi. Mening haqiqatan shundoq aslimlarim bo'lgan. Muhabbat qalbimdagi bir tup daraxtga o'xshaydi.

ustamga necha oy qarashgandan keyin o'ylaganlarimni uningga aytdim. "Bo'pti", dedi ustam ma'yus bir qiyofada. "Iradangdan qaytirgim yo'q. O'g'il bola uchun 70 xil hunarni ozlik qiladi. Oshpazlikmi yaxshi kasb. Navoiylik bilan birlashtira olsang, kelgusida texmi katta odam bo'lasan." "Rahmat ustam. Yeningizdan ketganimni kechiring. Lekin sizni pat-pat yo'qlab turaman. Mushu deganlaringga rahmat fukam. Ishlaring o'ngishliq bo'lsin." Men ustamning roziligini elib, nohiya bozordagi bir oshxonaga shogirdlikka kirdim. Oshpaz ustam mening navoiylikni o'g'inib bo'lganligimni, endi oshpazlikni o'rganmoqchi ekanligimni anglab, menga boshqacha qarashga boshladi. Uzoq o'tmayla uning bilan chiqishib qoldim. Mening mijozim yaxshimi yoki haq amra xub qoldigan bir tarbim bormi bilmadim. Ashxona xo'jayinidan tortib shogird ishlamchilargacha meni yaxshi ko'radi. Bo'libmi ustam xuddi o'z inisdagi amraq edi. 1.5 yil bo'lganda ustamga yondashib turib qo'rmi qo'raydigan, xemirpazlik qila oladigan bo'ldim. "Sen men ko'rgan eng oson oshpaz bo'lib olgan bola", dedi ustam mendan faxrlanib. "Odatda yangi kirgan shogirdlar bir yilgacha qozon beshig'i yaqin yo'llayolmaydi. Lekin sen kelib turib cho'mishni qo'lingga olding. Bu mi sizning ajringiz?" dedim xo'shal bo'lib. "Bilsang bo'ldi-ku", dedi u kamtarlik bilan. "Endi qanday qilay deysan? Yana bir hunar o'rgangan bormi yo?" "Avval o'rganganlarimni bir sinab baqay", dedim ustamga chaqchaq qilib. "To'g'ri o'ylabsan", dedi ustam samimiylik bilan. Bir oydan keyin ustam meni nohiylik kasbiy o'rta maktabining oshxonasiga tunishtirdi. Bu maktab yangi qurilgan bo'lib, o'quvchilar asosan yotoqda yetib o'qiydi ekan. Ularning tamoqini maktab ustiga oladi ekan. "Anglasam, yaxshi ishlaganlarni ishtabga kirgizdi ekan", dedi ustam xo'shal bo'lib. "Tirishib ishlagin ufkam." "Ma'qul", dedim mamnunlik bilan. "Sizmi baramsiz?" "Yo'q. Yeshim bir yerga ketganda undoq uzoq qilmaydigan safarga bardosh beramayman", dedi ustam gapni chaqchaq aylantirib. "Baktalaylikka men jumo", dedim ustamning qo'lini ching tutib. "Hozirgacha sopli yaxshi odamlarga uchrab kelyapman. O'zing samimiy bo'lsang, yo'ling tuz bo'ladi", dedi ustam mehribonlik bilan. "Men nohiya bozoriga kelib yo'l topdim. Lekin muhabbatim qishning ushugida xazon bo'ldi. Shuningdan keyin Oygunni qayta uchratmadim. Biroq uni unutib ketmadim. Kechalari tushimda bo'lsa-mu ko'rib turman. Atsi, ichim ochiq bir sevinchga to'lgan holda yangi kunni kutib olaman. Bu jarayonda boshqa qizlarni uchratdim. Ba'zilari menga xeyli yaqinchilik qilib boqdi. Shug'unisi, ichimga o'tib ketgan xeyli qiz sovuq tekchi ilmag'an edi. Shunga qaqshal bo'lib ketgan qalbimga bir qizni boshlashga amalsiz edim. Maktabdagi xizmatim 3-chi yilga borganda ishtabga kirgizilgan ish rostdan amalga oshib qoldi. Bu chaqda men maktab oshxonasining bosh oshpazi bo'lib, eng inchki halqalagacha o'zim bir qulluq elib mang'an edim. Bir tal turib chaqliq narsa isrof qilinmaydi. Xuddi ustam aytgandek, samimiylik va astoydillik menga talay elib kelgan edi. Ilgiriki ustalarimga o'xshash ko'zi mol tunaydigan odamdan biri mening alohidligimni payqab qopti. Bu chaqda ota-onamga qiyinlik yetgan edi. Ularning holiga qarab yana jabo chekishiga chidab turolmadim. Ishkisini yenimga akilib bilish uchun bag'inimda dadam shuncha yil tirishib tiklagan egiliklarga qiyamay qoldi. "Bu yeshimda jabo tassammi, sahrada tinich yashay bolam", dedi u o'yli aramlag'i mehr bilan nazar tashlag'ash. "Qushchinida pasli qo'g'ilishib yashaydi dada", dedim uning ro'yiga baxmay. "Hozir bilaklaringiz mag'durdan ketdi. Ko'zlaringiz xiralashdi. Endi ketmani tashlang. Bir kun bo'lsa-mu rohat turmushning payzini surib yiqing. Sizlarni yiroq joylarga sayohatga opamoqchiman. Vatanning qo'yni shuncha bepoyon. Siz bularni his qilmay o'tib ketmoqchimi?" Dadam undarab turib qoldi. Opam har holda bir ishni atroflik o'ylaydigan ayol bo'lg'ashqa dadamga nasihat qilishga boshladi. "O'g'limizning deganlarimi o'rinliq. Qani, nohiy

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

yetkizish prinsipiga asosan qonun bo'yicha ajrashishga ruxsat qilmaslik to'g'risida hukm chiqarib, uylanish erkinligining quramiga yetmagan farzandlarning qonunli huquq manfaatiga ziyon yetkizsa bo'lmaydiganligini qayta ta'kidlagan. Chang familik bilan Wang familik 2022-yil 2-oyda tizimlanib to'y qilgan. Keyin o'g'li Chang Shao tug'ilgan. To'ydan keyin ikkalan oiladagi ushoq-tushoq ishlar sababidan pat-pat jidallashib, Chang familik Jiangxi o'lkasi Juzhang shahri Pingzi nahiylik xalq sot mahkamasiga da'vo qilib, ajrashishni talab qilgan. Sot mahkamasi sot qilib bundoq qargan. Chang familik ajrashish da'vosi qilgan ham o'ylanib tug'ilgan o'g'li Chang Shaoni Wang familikning beqishini talab qilgan. Wang familik ajrashishga qo'shilgan bo'lsa-mu, lekin Chang Shaoni Chang familikning beqishini talab qilgan. Delo bejirguchi Sodiya to'liq tushundirgandan keyin ikki taraf yanala farzandini beqish masalasida birdek fikrga kelmagan. Tekshirish orqali ikki tarafning rasmiy xizmati, muqim kirimi va muqim turolg'isi borligi beqish iqtidorini hozirlaganligi aniqlangan bo'lsa-mu, lekin o'rinsiz sabablar bilan Chang Shaoni beqish mas'uliyatini bir-biriga ishtirib, farzandini beqish majburiyatini ado qilishdan o'zini qochirgan. Chang Shaoning amdila 3 yoshga kirganligi muqim bo'lgan turmushidan xabar elish va hissiyot jihatidan hamroh bo'lishga ehtiyojli ekanligini ko'zda tutib, quramiga yetmaganlarning manfaatini eng yuqori chakka yetkazish prinsipini chiqish qilib, ikki taraf o'ylanib tuqqan o'g'li Chang Shaoni beqish masalasini muvaffaq bir taraf qila olmagan ahvol ostida sot mahkamasi qonun bo'yicha ikki tarafning ajrashishiga ruxsat qilmaslik to'g'risida hukm chiqargan. Ikki taraf birdek norozilik arzi sunmagan. Sodiyaning tonishtirishicha bu deloda ikki taraf quramiga yetmagan farzandini beqish majburiyatini bir-biriga ishtirgan bo'lib, agar ajrashishga ruxsat qilinsa, quramiga yetmagan farzandining manfaatiga ziyon yetkazadigan. Sodiya mundaq askartdi. Qoramiga yetmagan farzandlarni beqish bir turlik oila mas'uliyati bo'lib qolmay, yana bir turlik ijtimoiy mas'uliyat. Shaxsiy manfaatni deb farzandlarni beqish majburiyatini ado qilishni rad qilishga hargiz bo'lmaydi.

Tianjin Hebeyni mas taraqqi qildirish qadami puxta bo'lib, jungucha zamonaviylashtirish qurilishidagi boshlamchi rayon, ulgi ko'rsatish rayoni nishoni qarab puxta qadam bilan ilgirilmoqda.

Edin 6 aygacha arliq qaldırıp, andın pärzentlik boluş tayarlığını qilishni tavsiye qilimiz. Hamildar ayollar bu vaqtlar pärzentlik boluş tayarlığı qilayotganlarga CT va PET CT tekshirishlarini qilishga qattiq chek qo'yish kerak. Ko'p qitim tekshirishga tegishli bemorlarga nisbatan shaxsning davolanish arxivi turg'izish taklifini beramiz. Shundaqla aloqador surat materiallarini yaxshi saqlash kerak. Kesel ko'rsatganda doktorning foydalanishiga berish, tashabbuskorlik bilan tekshirish, kesallik tarixi to'g'risida fikr almashtirish, doktorning ko'rsatmasiga amal qilish kerak.

Eri ölüp ketişten bir gün ilgiri xotini 600 min yuanni yetkivetti. Bu qarz qaytirish mi yoki yetkash mi? Eri jon talashayotgan paytda xotini 600 min yuandan ortiq omonat pulini tuqqiniga yetkab berdi. Bu qonunlik qarz to'lash mi yoki mol-mulkni qasdan yetkivetish mi? Yaqinda Shanghai shahri Minhang rayonli xalq sot mahkemasi mushundoq bir deloni sot qilib oxirlashtirdi. 2022 yili 1 ayda Zhang Bingning hayoti oxirgi nuqtaga berib qolgan edi. U o'lib ketishdan bir kun ilgari xotini Wang Familik Zhang Bingning banki hisobotidagi 600 ming yuandan ortiq pulni singlisining eri Li Familikka yetkazib berdi. Uning bu ishi Zhang Bing bilan ilgirki xotindan tug'ilgan farzandi Zhang Ya Zhang Yining kuchli gumonini qo'zg'adi. Ularning qarishicha dadasining kesili og'irlashgan paytda o'gay onasining bu harakati iniqla mol-mulkni yotkab, ularning farzand sifatida varislik qilishga bo'ladigan miras ulushini azaytishni maqsad qilgan. Ko'p qatim fikr almashtirish natijasiz bo'lgachqa, aksingil ishkaylan Wang familik bilan Li familik ustidan sotqa da'vo qilib, ishkaylandan o'zlari varislik qilishga tegishlik ulushni qaytirib berishni talab qildi. Wang familik o'zini axlab, bu yotkalgan pul Li familikning o'z yetibilish pulini qaytirganlik ekanligini aytdi. 2017 yili Li familik uning nomidagi bir yurish uyini sotib olish uchun ko'p qatim Shinjongdan Shanghaiga naqd pul olib kelib, uningga topshirib bergan bo'lib, jami 550 ming yuan bo'lgan. U banka kartasi mashg'ulotini ancha bilmagachga naqd pulni uyida saqlab, 2018 yiliga kelganda undan bankaga omonat qo'ygan. Keyin erining kesili og'irlab ketgachga uyining egidorligini izchil yetkazmagan. Shunga eri o'lib ketishdan ilgari u bu pulni Li familikka qaytirib berish kerak deb qarab, diri bilan o'simini qo'shib uningga yetkazib bergan. Sot mahkamasi sot qilib bundoq qaradi. Birinchidan bu 600 ming yuandan ortiq omonat pul Wang familik bilan Zhang Bingning uylanish munosabati davomlashayotgan mazgilda paydo bo'lgan. Qonun bo'yicha er-xotinning o'rtaq mol-mulki hisoblanadi. Ikkinchidan pul yotkashni miras qoldirg'uchining asli maqsadida bekitishki bo'lamdi yo'q. Doktorxonaning o'lim xulosasida xotirlanishcha, Zhang Bing o'lib ketishdan 2 kun burun doktorxonaga kirganda as-hoshi joyida bo'lmagan holatda turgan. Uning hayoti xavf ichida qolgan. Yangi aniq bo'lmagan ahvol ostida Wang familik o'z oldiga er-xotinning ko'p summalik o'rtaq mol-mulkini yotkagan. Roshanki buni Zhang Bingning haqiqiy orzusini asos qilgan deb bekitishga bo'lmaydi. 3-dan pul yotkash harakatining mohiyatini bekitish. Wang familikning uy sotib olish puli qarz pul to'g'risidagi tushuntirishiga qarata sot mahkamasi tekshirib nurg'un gumonlik nuqtalarini payqadi. Ikki taraf zo'r

Yeni taraqqiyot bosqichiga kirish Jonxo millatining ulug' go'linish tarixi musobaqasidagi zo'r halqish. Men Jonxo millatining ulug' go'linishini amalga oshirish Jonggu xalqining yaqinqi zamondan buyonki eng ulug' orzusi degan edim. Yaqinqi zamondan buyon kuchlik davlatlarning tajovuzchiligi va feodal chirik hukmronlik ostida davlatimiz sanoat inqilobi fursatini qo'ldan berib qo'yib, davrdan bakli keyin qoldi. Jonxo millatimo mislsiz azob oqibatga duchor bo'ldi. Apyun urushidan keyin Jonggu xalqi va sonsizlig'an irodalik zotlar qat'iy tizib tukmay Jongoni zamonaviylashtirish yo'lida japoliq izlandi. Sun Jongshan apandining davlatni gullandirish umumiy plani yaqinqi zamondagi Jongoning zamonaviylashishini ko'zlash yo'lidagi tunji plan deb atalgan bo'lsa-mu, lekin yerim mustamlika, yerim feodallik jamiyat sharoitida Jongoni zamonaviylashtirish utuqliq bo'lmadi. Utuqliq bo'lishimi mumkin emas edi. Jonggu kommunistik partiyasi qurilgan oz kam 100 yildan buyon Jonggu xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab ilib borgan barliq kurashlarda davlatimizni zamonaviylashgan qudratli davlat qilib qurib chiqish Jonxo millatining ulug' gulinishini amalga oshirishni maqsad qilib keldi. Yangi Jonggu qurilgandan keyin partiyamiz xalqni yetaklab Jonggoning zamonaviylashtirish qurilishi ustida armay talmay japoliq izlandi. 1954-yili yo'ldosh Jo Illay birinchi navbatlik mamlakatli xalq qurultiyida bergan hukumat xizmatidan dokladda agar biz zamonaviylashgan qudratli sanoatni yezi egilikini qatnash transportni va davlat mudofiyasini barliq keltirmasak qaloqliq va namaratliqdan qutulolmaymiz inqilobda maqsadimizga yetolmaymiz deb aniq ko'rsatgan edi. 1956-yili yo'ldosh mavzudun elimiz xalqining bir ulug'vor plani bo'lishi kerak. U bo'lsa-mu, necha 10 yil ichida davlatimizning iqtisod va fan madaniyat jihatiki qaloq oltini tirishib o'zgartib, dunyodagi ilg'or saviyaga tez yetish bilish deb o'tirib qo'ygan edi. U yana agar yaxshi qila olmasak, yer shardan qo'g'inib ketamiz deb ogohlantirgan edi. 1964-yil 12-ci ayda yo'ldosh Jo Illay 3-ci navbatlik mamlakatli xalq qurultiyida bergan hukumat xizmatidan dokladda

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadriyli yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xti. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

amalga oshiraoldik, yana nimalarni qilishimiz kerak? Mana bula qalb ziyoratining eng muhim qismi. Qalbimizni ziyorat qilib tura olsaqlar, nurg'un narsalarga erishalaymiz. Kutilmagan xushalliklar bizning bo'ladi. Demak, har vaqt qalbingizni tinglab turing. Barcha go'zallik siz bilan bo'lsin. Go'zal naqshlarimiz sizlar uchun.

davolash imkoniyatim yo'q ekan. Atrat boshliqi oxirgi tiniqlarda titirgan qo'llar bilan yerdan tuxum cho'ngligidagi toshdan birini ilib, bu tosh nihoyat qimmatlik. Sizlar cho'qim buni ep chiqib ketinglar deb jon uzibdi. Ko'pchilik qaytidan g'ayratga kelib, ming bir jafoda xatardan qutulibdi. Ham iliq toshni tekshiribdi. Lekin u hargizmo atrat boshliq aytgandek qimmatlik tosh bo'lmasdan, balki odatdagi bir toshga. Aslida peshqadam atrat boshliqqa yolg'on so'zlab, ularga o'rmondan chiqib ketish nishonini ko'rsatib qo'ygan ekan. Shunda xulos qilishga bo'ladiki, turmush to'rga o'xshaydi. Aniq nishon bo'lmasa, ezib qilib to'rga ilinib qolishimiz mumkin. Mayli qaysi yo'nalishdagi manzil bo'lmasin, nishoni yo'q kemini hargizmo nishonga olib bormaydi. Shunda hayot yo'limizda mustahkam nishonimiz bo'ladi ekan, turmushning haqiqiy ma'nosini bilgan bo'lamiz. Olg'ilgirlash kuchiga ega bo'lgan bo'lamiz. Qanamasa bu qimmatli mazmundan keyin go'zal kuylarimiz davomli sizlar uchun yangraydi.